0: Mikal Friedi Meshia David.
1: Mo.
0: Na wakase.
1: Wakase.
0: Eni mwenyam bari na Israel hine nyane.
1: Eni mwenyam bari kwenye David wanyane na di woye.
0: Se wapani hune.
1: Because wosa ne wapa.
0: Nenkua enfuna eni.
1: Nenkua enfuna eni. Tika ziye chwenye u. Tika ziye chwenye. Wanyane kesye. Ah, oye David no. Ye di utumfu wabe tuto. Se utumfu wanto. Osa na nento maapa. Shebe bi nyanko pape japa peye hiniye. Akuduro. Na gana no efrano kwa ye di na tempo. He, nana, nomi ya womo ya saadi, saano meno, e disendi ba wubama nina su. Se wukese tia, wahina nyamiya mana su saano. E nye yize, a gana fuo, amanyo semti, womo edidi ya gro kansa wakese ya tisano. Nana, e ye very dangerous. Ema womo ni womo ma, eno mama wantu watu watu.
0: Miwa mikali iswa woke, we David yiri baku.
1: E di tie, what ya se? Eh, me pese mi tufu ha. Eh nana chebe dia ko to kwai na duro na wutimi dini si ho na wutimi ya dina tem na wase dine yira tem eti wo ya funu bi anyinsan wana efia wo firim na obi antu fo da che se wo twi ne ho a wo nyadan wo ntiasie
0: na mama menke
1: ga ye na ye no me a enipa eduam eduam ma ne ho ene ne mama awoto
0: atwa se ene mo nyamba na ni en Israel hine nyane
1: ene mo nyamba ne wo nyane
0: se wapa ne hunne ne nkoa mfuna anim
1: se wapa ne hunne ne nkoa mfuna anim
0: pa ne hun
1: aha
0: na David ka kire mi ka se
1: na David ka kire mi ka se
0: ewade ofri magya ne wagya fie nyina
1: achi achi
0: yi mi sina wa share mi se mini mi ma Israel so pani
1: na
0: me guru ye
1: na me guru.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
0: Na meye awiemfo masin ye bio.
1: Aha.
0: Na maye meniso from ni.
1: Mo.
0: Na mfuna waka no.
1: Aha.
0: Meni wala na ebenye ni munyam. Na Saul baba Mikal. Enya oba di
1: besi
0: ni wuda.
1: E di besi di ebe ye.
0: Ni
1: wuda. What you say? When you ba because of one way di po. Na na wajini pon wasaba wapen. Shadi ya jubre no. What ya say? Eti ya kase wubiye nyanku poni pa. Ana wubiye nyanku poni ni se oni ni sofwa. Minu ya ba, minu ya be ma odofwa. Ema social media trending. Ema wunti kansa ansa mnu. Sheye, mekano kratyo.
0: Ana openibi.
1: Ana openibi. Openi kase ya that's why. This year, ena mahunu se wajini huwa di social media. Ye mbe bile naki ye nimu. Adene baana saa. She said if a pay us ya carry no. Eh? A bunu. And if she ni pay good as ya wash one. Na social media nti. Na say ya kura lumba wu ye. Ne ni pay ya ti miya ti group di pa pay us ti ho. E ti miya ti pa pay ya tem. E ya no me kasi yo. E ya no. Oh, yeah. O kaset ya peni ya. Wato on kwa nasu. O kaset ya peni ya. Wato on kwa nasu. E tu ome di. That's why it's a temuni nina. Me catch you woman, you know, be at the end of the house. Me catch you crash you. Yen kasin, ya penny no. Yen kat, enti de arame kase. Enti tiye nina ye Afrika o. Titi rugan ha. Enti tiye, eya ha. Etu kwa tira buro tira da kase. A buro tira, ey, enua anu nua. Na we, ufis wewe ye. Eya no menu wedu ya no. Me sre gana fo. Yen tuye hon fo pa wa mpenini. Ate mi diyon. Shenan sen, ase wo bi kachire kofo. Oma mpenini tada kofo. Ey, edye naba. Edye aman yon kwa naba. Wente no homo pama Kristo fofo. Me diyo kam yame kari yo. Me kano kwa tiyo Kristo. Me tumi u pluma tiyan. Me kachyo me tiyan. Me me nyanko pa tiyan wankasa. Che, because to be a Christian, to be a man of God in enough of Omani kodi chidia, yen ton safra sofo, adina sofo mekasa, wati wasa sofo na politis. Yen na kawas yeye, enye jama amu amu shien nyansa, ansa krame ya Christofo, ena mumu teki over, Eti ye beji anu na ye den. Ana ma mumu di atam. Ba ye ana o se kaya politics. Be kanu plant yo Christo mini ato.
0: Baba ma mena wa se.
1: Eti na ba bo se. Mumu mpa ye ma mumu mpa ni fo. Ye bo mpa ye ma bon sam. Ha? Wa se. Wa di bo ye ni di o man so o man ye dey. Esi apini. Ba wo bi o yo o tini di so o man ye dey. Eni di. Eti ye chino se Christo fo na o se kye di mazo. Ye na o se kaya politics. Ba tete fo no. Et ti wo mo ho firi niam bi ho ni ahene ho ena ma ni bedi mo etu kosoro ba fam a Christopher yesam ba ba jefri mo sam
0: amen
1: baba na se ko ti brother cross no ena atam didie ense wo ma no
0: aba na me ne wase papa mo ti ni ken apostle Dr. Kingsley Safo Pentecostal Christian Assembly Chapel kwa benya bom junction asafo no wo number ne ye What if one drew? Nsi awe de pa na nsu adwuma no donti papa but True Faith Church International kaso alamte masalachi number ni 0244 763942 we
3: Divo mwa kwa ba ofa kwa me
0: topic ya beda ujidi ni sei mamintiwa
3: Eu vou falar bebê dance. Eu tenho que comprar esse tendência e esse emo. Me tinha telefone a reforma, me chamem o Peace, me tinha o Peace FM, me chamem o Facebook. Me tinha True Faith Church members nina. Me tinha vogue, me tinha o papa Power Massachi Johnson. Eu vou falar minha copa ia do mau quadre, me ia para bopa, eu vou casual lamte Massachi. E ti mestres o bia amfa. Kaswa lamte masrachi ka uju masrachi junction na usia ubisa bebia jidifo no ana meme na kokofo ni yaso na ombechira opa yewo apostle Josepho hospital na wo asia ho mi normal there mi wi a ofa kwa mi di betudwa ofa kwa mi topic ye topic bia anu odin papa papa na mi ni befe se na ye wiye na ye be san beto aso se ni eti bia e san se topic nini na sikire ni se sofo oye bonia ana ofaka mnya sana topic ni tie oye bonia when esese oka
0: ana esese sofo obi didi sofo atem
3: atem me da se ofaka me ni tie ni se sofo ejina onipa eni onyankopon entem se nyankopon sumafo emma onipa ni nyankopon entem enti ohwemu a sofo de oyɛ sronko ewo nipa nyinaa mu de enti na oyɛ sronko esan se onyankopon sumafo eni sofo a wasana ofi nyankopon se omejina onyankopon eni nipa ntem na ondima adasama bla bibi hia obi na udi akodan sofo na sofo nso edi dan Kristo ama onyankopon etie se nipa no adisrede enti sa ufa sofo tra sa na udi di na temo a wan hwɛ ne ya de ebeba wo so na enye papa na ema unye peye sofo ya udidi na temi ebi bi be do ba ba kutu sofo ne na se se onse nyakopo mobro ho ade ema so unyi ni se numie na ofato ho so ana oba kwa me yewie asembi wo hebrew fo ho mane eti num entema edi kai na me fa nhye masem na ase uwia no aba Timotheo homa edikan etinyum enum enchema edikan ni mienu eti Hebrew chapter 5 enchema edikan
0: ye tio nyankopon asem na atwe woni o se na osofu pani biara
3: bible se osofu pani bia no
0: oyi nu fri nipam
3: ye yi ni fri nipam
0: hye no sofu o ma nipa
3: ye si ni sofu ema onipa
0: nyankopon famu nyoma ho
3: nyankopon famu aniama ho
0: na boni nti
3: na boni nti
0: odi ayeyede ne afori ama
3: mo ofakwa mi fesi o mame na bra Timotheo homa edikan etinum enchema edikan ni mienu o kan ho wea na wa jump ko verse 19 wow
0: enti ngum edikan
3: enti ofakwa mi sofu peni bia ne yi ni fini pem ne sofu ama onipa enu na mi din ka kan se osofu bia gina ho ama onipa ani nyankopon entem eno dima nipa ani yeyi sofo na fi nipa mni esi ni sofo ama onipa okay Timotheo ni nkasa
0: Timotheo ngbedi nkan etrenu mi mu baako eha first Timothy chapter 5 verse 1 mpopo woni njopani
3: wow anti adentina u yesofo adentina u yesofo bible say mpopo woni njopani anti se ebia sofo aye boni bi asoleba enye wu na oka wasem yan fa ni se
0: anse hun sa so bi em se ta di yo baby o mu ko lo ko aso da anse o ma so fu nu wuram
3: so fo ni wa ye den
0: ha o mu so e mafia so fo mafia
3: da bi o won wu se ti o so fo obi a wo
0: o mu se aso ri sika na so fo nu wa ko di o mu ko hwe account nu ma da ga wu de wu yi di e na wu yi di
3: o fa gba me onipa bia okita position bi a emu odu anase ano oden ti se yemfa ne se sofoi sofoi a woka na se me ofa kwa me obi a wonia ohye na se enti e den ya sofo no owoni futufo bi wo ofa kwa me owo we peace fm ha owe e den ya mu openi bi a edumri bi a oboa ma no otumufo okasa kire mo eti mu wo mufutufo bi wo ho meme ye sofo mi wo mpanifo a atwa me ho ahia ba mi wo mifutufo wo ho a otumifo eti se me chia okasa kire me enti uya soleba se won hu se sofo no akye wo kwan bi so a sofo ni futufo no yetibi di ni kire asole ma no emo mu hu se sofo ni futufo ni eti se bibi nko yi a aden na unko hu sofo ni futufo no en kan che no na sofo futufo no en fre sofo ni nen kasa bible say en popo weni en kire opani eti menye wadwen se oye sofo trakeke enti obeka nia wo pe akyerɛ sofo no awo mreko a ani kwan sɛ utu saa namo no sɛ wanhwɛ yi no utu saa namo no a aya namo boni na wutu no enti awieyɛ no wo kro yɛ baba kutu sofo na ase sɛ ɔmmɔ mpa yɛ ma wo ɔfa kwa me ɛba ne sɛ a wogye numeɛ mpaebɔ ɛmmoa wo ɛmmoa wo
0: a wawɛ video bi a sofo bi abu obi ani so aso dɛ mu
3: Oba kwa me onipa na sofo ni bon na ni so onipa no why then
0: okay
3: why then
0: na so a kwa so hwe so bi ma sofo
3: okay
0: and ya na kwa n bo ma ye boni na sofo na ye boni
3: oba kwa me sofo ahwe obi ani so e wa so den
0: ai oh video no
3: mu a wo no kan Timothy o me di kan eti mi ensa njema di kan e ba no na mi samra
0: Timothy mu ma edi nkan etre mi ensa yi mu sɛn
3: enti mu edi kan eba no wo kan be si enson
0: sɛ yɛ no fa sam sɛ
3: obi edi so
0: And what I'm saying, so be prophet for Juma.
3: Bible says, obi pe so for Juma.
0: No, I pray Juma pa.
3: What pray Juma pa?
0: And so.
3: Blabla ma amani ama enti uyo sofwa di ulemu ma wabla boni ubi bian fata se ampa o nyankupo afreo na wijina onipa eni nyankupo entem se obofuo ema onipa enti sheye na unsi ya nye unwa se boni bia nyadei anka
0: wasi nenisu daho
3: esi se uyo sofwa umo wenisu daho
0: na gini mutri
3: enti se asoli bebia ya diebine enya asoli nu mumpe ni mfuwa woho. So for identity na umfani ma asole mpani mfuo.
0: Oye no we say.
3: Oye no we say.
0: Opa hohwe.
3: Mo eti sa onipa ya ubo na sumu aso dem yi. Se se nipa ni wa ho den chen. No kaso no be ku aso dem wa. Obe jira he.
0: O sa elders ni ma be bua me so for. Ya face boy.
3: Aba kwa me. Se disaster esi wa aso dem wa. Ana ohun say yes. No, and Granica, no, ko ye je.
0: Na yeke. Sofu no. Je bia ye be ya sori bia na positive what ni chi.
3: Adenti.
0: Ah ba kuno ye se o ji obi ka ontua ne pa kuno aye ni se e le da bia mbo ba for ye bia. O ba je correction bia tisu bi. E na so mani bu ofu no mu didi na teme no. E ba sa ye kan
3: si. Ofa kwa me. Church no. Aso na e wo ho no. And she said, "What's on them?"
0: I want to see you.
3: On no tia sole no. And tia sole na ne dia. And na business no ye. On tia sole say, "O pe akra akome nyankopo, ewo Kristo kwa so." And to oye business. Say who ye business? Me ye who say oye businessman. Eti ton niama. Ne who say oye business. And na who ye software so me ye who say oye software who fear rather enti. Who tia akra akome nyankopo.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Man, oni munchechre, eti sofo e obekom no ni munchechre. Bible says say we are sofo, e say o munchechre. Eti oni munchechre na o bu obi wa so den.
0: Onye sadream.
3: Onye ebia no anum bi. Yes, sana mekano, ofa kwame. Because we are
0: so many so have you.
3: Ofa kwame ti. Ye.
0: Ye wan kwake e aba wa so den.
3: Over Kwame, I saw it here. I saw it here. Nyamishum, I saw it here. E nipa, ye ba, I saw it. Sabi. Ye tise, e nyay, e nimponji. Sabi, sanet ye. But, wo ouche, e nyay, nimponji ne sono. Kwenye obe faswa, ou di e nyay no, obe krawo. Ne kwenye obe faswa, obe krawo mponji no. E denye, se se, ou nye papa ni boni wo. Na se wan hwe nia e hono ene wan enu na etu mose ya edu mribi no mose nani hu kena na so ni nayan si hono
0: o se onye pupopupo
3: enti sofo ye pupopupo enti
0: onmom adwo
3: enti wa fa kwa mi sofo oye nyame sofo no
0: onye ntokwa pe
3: se open tokwa wa so dem oye nyame sofo
0: bebi na amti
3: wa fa kwa mi ya Benifo bu baby se udi nia etu aye echia unwinam.
0: O se onye sikanibre odi onu ani fie su
3: iye mani made wa ko sika eji sika e ba asole no sika e ba asole no odi twa ka ne ka na si bimpoa na mu ko asole wo school dem
0: ani
3: eji asole we e ko ni sei
0: Ase obi hunu ni fie so hwa dede na obehwe nyankopon safo.
3: Eni kwese udi sofo. Eti ofa kwame. asofudie ni die emla eda ho
0: onye abefo
3: sofo sofo a uye sofo no unya abefo
0: sam atemu mo
3: eti bla bla Timothy 5 no verse 19 no eti bible say hweye no wa anya upeni popo popo so verse 2 ni kra okay 2 ni we are jump ko 19 so kan 1 no any 2 no na jump ko 19
0: eh oh was e mo popo mo ni nje opani
3: eti en popo weni nje opani
0: de mo mtufu sa gia
3: oh eti se e bi asofo no o ben no a to sofo ni fo se o papa efi se